0: Terra Telos.
1: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaia Terra Telos. Danas vas vodimo u zemlju beskrajnog horizonta i surovih prirodnih lepota. Južna Dakota se nalazi u severno-centralnom delu SAD-a u regionu Veliki ravnica. Ova država je geografski podeljena na dva potpuno različita dela, moćnom rekom Misuri, koje preseca od severa prema jugu. Na istoku, plodne ravnice i jezera, dok se na zapadu reljef dramatično menja u sušne prerije i mistične planinske vence. U samom geografskom centru države, na obali Misurija, smestio se glavni grad Pierre. Pierre je jedan od najmanjih glavnih gradova u SAD-u, ali ponosno čuva političko i istorijsko srce ove države.

Južna Dakota je jedna od najređe naseljenih država u Americi, gdje na ogromnom prostoru živi tek nešto više od 900.000 stanovnika. Najveći i najdinamičniji grad je Sioux Falls na krajnjem istoku, dok je Rapid City glavna kapija za zapadni planinski deo države. Ime države dolazi od plemena Sioux-a, Lakota i Dakota, koji danas čine značan deo stanovništva i duboko utiču na njen identitet. Ovdje se nalazi nekoliko velikih indijanskih rezervata. Stanovnici ove države su oblikovani surovom klimom i tradicijom, to su vrijedni farmeri, rančeri i ljudi koji žive u savršenom skladu sa prirodom i ponosno čuvaju kaubojski i domorodački duh.

I za sam kraj osvrnimo se na svakodnevni život ove države. Privreda Južne Dakote se oslanja na poljoprivredu i stočarstvo, nepregledna polja suncokreta, kukuruze i pšenice, kao i ogromna krda goveda, definišu njen pejzaž. Poslednje decenije bankarstvo i turizam su postali snažni stubovi razvoja. I dok se opraštamo polako od njenih vetrovitih ravnica na kojima i dalje trče slobodna krda bizona, Južna Dakota nas podsjeća na to koliko priroda može biti moćna i neukrotiva. Hvala vam što ste i danas putovali sa nama kroz prostor i vreme.

Kratkih leptira između galeba i spokojstva solane. Kroz zagrljaj usana tame, gdje najljepša muzika spava, uz jecaje zapaljenih trava. Na jastuku sudbonosne dame, poljupci

bira, u žeđi njihove sjene, kroz uzdah miline i šaptanje svile. Kada se skupe tvoje

dogodilo se na današnji dan, 1345. godine. Nakon 3 godine bez uspješnih pokušaja, srpski car Dušan osvojio je Ser, čime došao u posjed puteva koji su vodili u Trakiju i ka poluostrovu Haldikidi, gdje se nalazi Sveta Gora. 1493. godine Kristofor Kolumbo isplovio je iz luke Kadiz na drugo putovanje u Novi svet, koji je otkrio 1492. 1513. španski istraživač Vasco Núñez de Balboa prešao je panamski zemljovuz i kao prvi Evropljanin video Tihi okean. 1555. sklopljen je Augsburški verski mir između nemačkog kralja Ferdinanda I. i luteranskih knezova, kojim su izjednačena prava luterana, protestanata i rimokatolika. Donijet je zakon o slobodi veroispovesti po principu čija je zemlja, onoga je i vera. 1744. rođen je pruski kralj Friedrich Wilhelm II, koji je tokom vladavine ratovao protiv Francuske republike, a u drugoj i trećoj podjeli Poljske anektirao je velike delove te države. Na današnji dan 1823. godine, srpskom piscu i jezičkom reformatoru Vuku Stefanoviću Karadžiću dodeljen je počasni doktorat Univerziteta u Jeni. 1866. rođen je biolog Thomas Hunt Morgan, osnivač genetike, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1933. za otkriće funkcije hromozoma u prenošenju naslednih svojstava. Na današnji dan 1897. rođen je pisac Aleksandar Vučo, jedan od osnivača nadrealističkog pokreta u Srbiji između dva svetska rata, tvorac moderne poezije za decu. Njegova poema Podvizi družine, 5 petlića, smatra se najznačajnijim delom srpske dečje poezije posle Jovana Jovanovića Zmaja. Pisao je i filmske scenarije i bavio se filmskom kritikom. 1906. rođen je ruski kompozitor Dmitrij Šostaković, koji je prvi među muzičkim umetnicima Sovjetske Rusije stekao međunarodnu slavu. Uspješno je spojio rusku tradiciju i modernu zapadnoevropsku muziku i razvio vlastiti muzički izraz. 1932. španska pokrajina Katalonija dobila je autonomiju, pravo na zastavu, lokalnu skupštinu i jezik. Autonomija je ukinuta 1939. kada je general Franco došao na vlast. 1943. Sovjetska crvena armija je u Drugom svjetskom ratu oslobodila Smolensk, jedno od posljednjih značajnih uporišta nemačkih nacističkih snaga na teritoriji SSR-a. 1956. u upotrebu je pušten prvi transatlantski telefonski kabl između obema u Škotskoj i Newfoundlanda u Kanadi.

0: dogodilo se na današnji dan, 1345. godine. Nakon 3 godine bez uspešnih pokušaja, srpski car Dušan osvojio je Ser, čime došao u posjed puteva koji su vodili u Trakiju i ka poluostrovu Haldikidi, gde se nalazi Sveta Gora. 1493. godine Kristofor Kolumbo isplovio je iz luke Kadiz na drugo putovanje u Novi svet, koji je otkrio 1492. 1513. španski istraživač Vasco Núñez de Balboa prešao je panamski zemljouz i kao prvi Evropljanin video Tihi okean. 1555. sklopljen je Augsburški verski mir između nemačkog kralja Ferdinanda I. i luteranskih knezova, kojim su izjednačena prava luterana, protestanata i rimokatolika. Donijet je zakon o slobodi veroispovesti po principu čija je zemlja, onoga je i vera. 1744. rođen je pruski kralj Friedrich Wilhelm II, koji je tokom vladavine ratovao protiv Francuske republike, a u drugoj i trećoj podeli Poljske anektirao je velike delove te države. Na današnji dan 1823. godine, srpskom piscu i jezičkom reformatoru Vuku Stefanoviću Karadžiću dodeljen je počasni doktorat Univerziteta u Jeni. 1866. rođen je biolog Thomas Hunt Morgan, osnivač genetike, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1933. za otkriće funkcije hromozoma u prenošenju naslednih svojstava. Na današnji dan 1897. rođen je pisac Aleksandar Vučo, jedan od osnivača nadrealističkog pokreta u Srbiji između dva svetska rata, tvorac moderne poezije za decu. Njegova poema Podvizi družine, 5 petlića, smatra se najznačajnijim delom srpske dečje poezije posle Jovana Jovanovića Zmaja. Pisao je i filmske scenarije i bavio se filmskom kritikom. 1906. rođen je ruski kompozitor Dmitrij Šostaković, koji je prvi među muzičkim umetnicima Sovjetske Rusije stekao međunarodnu slavu. Uspešno je spojio rusku tradiciju i modernu zapadnoevropsku muziku i razvio vlastiti muzički izraz. 1932. španska pokrajina Katalonija dobila je autonomiju, pravo na zastavu, lokalnu skupštinu i jezik. Autonomija je ukinuta 1939. kada je general Franco došao na vlast. 1943. Sovjetska crvena armija je u Drugom svjetskom ratu oslobodila Smolensk, jedno od posljednjih značajnih uporišta nemačkih nacističkih snaga na teritoriji SSR-a. 1956. u upotrebu je pušten prvi transatlantski telefonski kabl između obema u Škotskoj i Newfoundlanda u Kanadi.
1: Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
2: Odlična muzika.
1: To su Muzičke boje, Radio Borova.
3: Muzičke boje, 100.7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije za rad u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Borovu i jednog radnika za pomoć u kući za rad u Vukovaru. Walter Konig Croatia, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru, traži 6 brusača mentalnih delova, 6 zavarivača i 4 rukovatelja cence strojem. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata i jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara. Gatsby DO za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog radnika u fast foodu i jednog konobara. Trgovački obrt Lix u Vukovaru traži jednog prodavača. VM Cars je DO za usluge Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara. Mali kraj DO traži jednog automehaničara, jednog konobara ili pomoćnog konobara i jednog prodavača u trgovini autodelova. Amishop obrt za trgovinu Vukovar traži jednog skladištara. Trgovački obrt Povratnik traži jednog skladištara, jednog radnika u proizvodnji i plafonskih gredica i jednog radnika u proizvodnji ogrevnog drveta. Centar tehnike DOO za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Autogasarius DOO za ugradnju gasa Vukovar traži 2 automehaničara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Vukovaru na pola radnog vremena. Aquauno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog dostavljača. Greenwood DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji. Vinkoprom DO za unutrašnju i vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži jednog dostavljača i jednog pomoćnog konobara. Medical One DO za rad na području Vukovarsko-srijemske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. AZ Magdalena JDO za socijalne usluge Tompojevci traži jednog negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032637 441 i 032 599 455.
0: Vreme je za tržište rada.
2: Radio Borovo.

0: Pevačka grupa Izvor, Rade Jorović.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Top, top, top, top, top, top. Top 5 plus 5.
3: Muzička top.

Pesma je objavljena 18. juna 2026. godine, na YouTube-u broji skoro 15 miliona pregleda. Muzika Filip Živojinović i Bojan Vasić, tekst napisao Filip Živojinović, aranžman uradio Bojan Vasić.

Pesma je objavljena 11. septembra 2026. godine, na YouTube-u broji 49.000 pregleda. Muzika i tekst Petar Stokanović, aranžman u radio Mladen Todorović.

Pesma je objavljena 7. septembra 2026. godine na YouTube broj 785.000 pregleda, muzika i tekst Albino, aranžman uradili Nije Teo i Albino.

Pesma je objavljena 31. jula 2026. godine, na YouTube-u broji 453.000 pregleda, muzika i tekst Sergej Ćetković, aranžman uradili Vladan Popović Pop i Marko Milatović.

Pesma je objavljena 10. septembra 2026. godine na YouTube-u, broj 537.000 pregleda. Muzika Hajrudin Varešanović i Aman Omanović, tekst napisali Željko Hrkalović i Daniel Mandrapa, aranžman uradili Bojan Milenković i Stefan Vuksanović.

Pesma je objavljena 9. septembra 2026. godine na YouTube-u, broj 300.000 pregleda, muzika i tekst Vuk Matić, aranžman u radio Željko Vasić.

0: Terra Telus.
1: Dobrodošli u emisiju Gaja Terra Telus. Danas vas vodimo na zapadnu obalu Severnoameričkog kontinenta, u zemlju gde se sunce spaja sa okeanom, u Kaliforniju. Smeštena uz moćni Tihi okean, ova država se proteže na skoro 1200 km obale. Kalifornija je geografsko čudo. Ovde možete istog dana hodati po vrelom pesku Doline smrti, najniže i najtoplije tačke Severne Amerike i gledati u snežne vrhove planinskog venca Sierra Nevada, gde se uzdiže vrh Whitney, najviša tačka kontinentalnog dela SAD-a. Od mističnih magli na severu preko plodnih dolina u središtu zemlje pa sve do sunčanih pustinja na jugu, priroda Kalifornije oduzima dah svom raznolikošću i podsjeća nas na moć planete Zemlje.

0: od národných preko XU do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107
3: FM.
1: Uvek uz vás.
4: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
5: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu. Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Priče utkane u pesmu, posvećenu znamenitim Srpkinjama. Rođena u osvit februara 1922. godine u Beogradu, Sofija Soja Jovanović bila je, slobodno možemo reći, genetski predodređena za umetnost. Njen deda po ocu bio je Milan Jovanović, čuveni dvorski fotograf koji je ovekovečio najvažnija lica srpske istorije. Njen rođeni deda stric bio je niko drugi do veliki slikar Paja Jovanović. Odrastajući u kući u kojoj su se svakodnevno okupljali pisci, glumci, intelektualci, Soja je rano upila ljubav prema teatru. Kao devojčica učila je klavir, ali i moderni balet kod legendarne Mage Magazinović, dok je osnovnu i srednju školu završila na francuskom jeziku. Kada je počeo Drugi svjetski rat, uprkos strahotama okupacije, upisuje dramski odsjek na Muzičkoj akademiji. U tim mračnim i neizvesnim vremenima sa grupom svojih kolega studenata osniva Akademsko pozorište, prvi studentski teatar u zemlji. Radili su u ilegali pod stalnim strahom, ali vođeni neuništivom željom za stvaranjem. Već tada se vidjelo da Soja posjeduje neverovatan dar za komediju i satiru. Ona je duboko osjećala ljudsku narav. Njena prva velika profesionalna režija bila je postavka Nušićevog sumnjivog lica 1947. godine u Akademskom pozorištu. U vreme kada je država tražila ozbiljne socrealističke teme koje slave obnovu zemlje, Soja donosi modernu, lepršavu i oštru satiru. Njena postavka je toliko uzdrmala tadašnju vlast da je predstava privremeno skinuta sa repertoara pod optužbom da ismeva državni aparat. Ali publika je već tada znala. Rođena je zvezda iza kulisa.

Soja Jovanović je bila pionir u svetu filma. Za sebe je umjela skromno i kroz smijeh da kaže: Soja, to vam je jedna obična, korisna, industrijska biljka. Međutim, njen rad bio je sve samo neobičan. Godine 1957. ona ulazi u zlatne anale domaće kinematografije. Režirala je Pop Ćiro i Pop Spiru, prvi jugoslovenski dugometražni igrani film u boji. Zamislite taj izazov. Tehnologija je bila nova, tehnika teška, a kinematografija mlada. Soja vodi ekipu u Vojvodinu i na veliko platno prenosi živopisne, tople boje Banata, prelepe vojvođanske pejzaže i večiti sukob oko dve popovske porodice, koji je vek ranije zapisao Stevan Sremac. Na filmskom festivalu u Puli te godine film je pomeo konkurenciju. Soja Jovanović osvaja Zlatnu arenu za režiju, postavši prva žena koja je to pošla za rukom. Dok su njene muške kolege uglavnom snimale teške, crno-bele ratne drame o partizanima i ranjenicima, Soja je verovala da je narodu posle svih proživljenih trauma potreban lek u vidu vedrine, humora i čiste ljudskosti.

Nakon velikog uspeha usledili su kultni naslovi koji su definisali našu pop kulturu. Dižilansa snova, DR put oko sveta, pa sve do dečjih klasika Orlovi rano lete. Ono što je Soju činilo posebnom jeste njen odnos prema glumcima. Imala je retku osobinu da ne forsira glumce da se slepo utapaju u zamišljene uloge. Umjesto toga, ona je uloge krojila i prilagođavala njihovim prirodnom senzibilitetu. Pod njenom rediteljskom palicom, Miodrag Petrović Čkalja, Mija Aleksić, Ljubinka Bobić, Olivera Marković i Bata Živojinović dostizali su vrhunce svoje komičarske genijalnosti. Čkaljin Jovanča Micić u njenom filmu Put oko sveta postaje simbol našeg snalažljivog, duhovitog čovjeka u belom svetu. Kada se pojavila televizija, Soja se ponovo našla na prvoj liniji fronta. Režirala je brojne TV drame i show programe. Njena televizijska drama iz 1976. godine Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo, u kojoj igraju Milena Dravić i Slobodan Đurić, decenijama kasnije proglašena je za najbolju TV dramu od nastanka naše televizije.

Bila je to topla, kamerna priča o dvoje stranaca u vozu, koja je pokazala da Soja podjednako dobro vlada i najsubtilnijim ljubavnim emocijama, a ne samo urnebesnom komedijom. Tokom svoje bogate karijere, Soja Jovanović je režirala preko 50 pozorišnih predstava, 8 igranih filmova i nebrojeno televizijskih i radioemisija. Bila je osnivač pozorišta na Terazijama, mesta gdje je donijela duh Broadwaya i mjuzikla u Beograd. Govorila je da pozorište mora da miriše na radost. Sofija Soja Jovanović napustila nas je tiho 22. aprila 2002. godine u svom rodnom Beogradu u 80. godini života. Otišla je, ali iza sebe ostavila smijeh trajno utkan u celuloidne trake našeg kolektivnog sećanja.

Danas na Vračaru na uglu Njegoševe i Maksima Gorkog jedna spomen ploča sa njenim likom podsjeća prolaznike na ženu koja je kreirala našu maštu. Ali njen pravi spomenik jesu njeni filmovi koji danas sa istim žarom i osmehom gledaju neke nove generacije. Bila je ostala prva, ne samo po hronologiji, već po toplini koju je unela u srpsku umetnost. Slušali ste još jednu priču utkanu pesmu. Danas smo se poklonili senima velike Soje Jovanović, žene koja nas je naučila da se najozbiljnije stvari u životu najbolje razumeju kroz vedrinu i smeh. Emisiju uredila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Hvala na pažnji.

Preobraženje. Veronaučno informativna emisija eparhije Osječko-poljske i baranjske.

0: Тарателус.
1: Dobrodošli u emisiju Gaja Tarateles. Danas vas vodimo na zapadnu obalu Severnoameričkog kontinenta, u zemlju gde se sunce spaja sa okeanom, u Kaliforniju. Smeštena uz moćni Tihi okean, ova država se proteže na skoro 1200 km obale. Kalifornija je geografsko čudo. Ovde možete istog dana hodati po vrelom pesku Doline smrti, najniže i najtoplije tačke Severne Amerike i gledati u snežne vrhove planinskog venca Sierra Nevada, gde se uzdiže vrh Whitney, najviša tačka kontinentalnog dela SAD-a. Od mistični magli na severu preko plodnih dolina u središtu zemlje pa sve do sunčanih pustinja na jugu, priroda Kalifornije oduzima dah svojom raznolikošću i podsjeća nas na moć planete Zemlje.